Žanro, vi ne znajete sljedno što je očekuva, pa taka po Lady Gaga i Bruno Mars i Beyoncé so Halo. Je slišta me Dua Lipa, nešto što se ima porazlično so Physical, so što ke prodlužime Calvin Harris ili Golding sleduvat, Blondish i Steve Appleton so Never Walk Alone, no prethodno Madonna. Mistinska klasika, music.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Pretvrli se i ti vo Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugjata, a najvažni decata.
4: Zato mi treba lak za slid peko.
5: Antena 5, promo hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časot. Ovo je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio. Od unije bezvremenite. John Newman, Love Me Again. Ja sam Boris Paunovski, a ovo je Antena 5 Prime Time. Ono što sledova se sportskite vesti. Donit kje ne donese najbarani od disjokej v momento v Evropa i v svetot. Who žel, ili kako što go narekuvat ljudjeto od ovoj del na Evropa, who gel? Što ima užel ili hužel da go kažuvate? Nekoliko hitovi vo njegoviot set na Sea Dance, eden od njih, neverojaten hit ovde, klubski vo Makedonija, Jamaican, ova sigurno go prepoznaje.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

od hitovite na radio Mojo s Amstel Me, slidni se Cat Size Animal, no prethodno zboruvame za svečanosti te voramkite na proslavata 35 godini nezavisnost. Večerva na ploštada od Makedonija će nastapat makedonski muzičari, među koji Karolina, Kaliopi, Vlatko Stefanovski, Ana i Igor.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćna